бужати, а міцний Арканжо бужати. Карлуш, Арканжо бужати. Пітере, Арканжо бужати. Аватію, Едмунду Янцаве, Самуель Чаухе, Гильермо Уати, Ленго Мана. Феліш Дія да Індепенденса Націонал, Феліш Раду Мозамбіки, Феліш Мапуту, Феліш Мозамбіки, Феліш Восеш, Канемамбо. І мені Антоні Матусі, Мануеле Умпала Буана, Не Джунгула, Сатуанга Граса Уати, на Катерина Беренетти, Ні Макуежу, Леонора, Катерина, Бонифасо, Касилі, Дарраелі, Фатима Заутіна, Нарминда, Микаш, Евжені Филмоне, Ванаванга, Руфіна, Амале, Жеремія, Алміна, Навенасо, Камбе, Навене Орландо, Насатуаку, Тереза, Намананга, Мнінги, Навене Доминго Шуконела, Ні Нкова, Нівале Умпала, Ньошане, Тереза Педро Нянцаве, Амашава Буніса, Аджунгуратію Антонио Мунгуамбе, Гонсалвес Марселино, Зандамела Жонас Машаве, Інансіо Марселино Зандамела, Фенесі Шуре, Лемавота, Едмунду Нянцаве, Кастиго Франциско Нкалана, Тіо Паулу Зандамела, Зульмира Няре, Cunhado Augusto Feliz Neves e todos do rádio sejam abençoados. Canimambo, Fabião Silvano, Macuacuá, Mutsabole Matulo, Rei Quartarão Tese, Adjumulosa de Vácuá, Dona Rebeca Lucas Macuacuá, Inês Mango, Sivale Mateus Adonce Mango, Sivale Simão Lucas Chouque, Nivana Alegria Fabião, Cacita Fabião, Carlota Fabião, Moniz Fabião, Maita Fabião, Fabito Fabião, Manganavaco, Paulo Zandamela, Simão Moageiro, André Dinha Bindi, Carlos Chambala, Teresa Nhansave, Natio Paulo Langa, Natio PB Barango, Canemambo, Dick Minganó para Jogjonga, Adjumula Alice Dick Nhaka e toda a sua família, o choro de Slaúli, toda a sua família, Sermone Macamo e sua esposa, Wilson Chibambo e sua esposa, Aida Alison Mala, Vamile Mingane, Maria Moses Mingane, Anita Fiosi Mingane, toda a família, Elisa Nhaka, mais conhecido por Mafiosa e a sua família, Fabião Silvano, Macuacua, Mutramo, Matrolo, Gá, Quartarão Tereza, Adjungula, Vagunha da Vaca, Vaca Chauque, Simão Lucas Chauque, Felizmina Chauque, Laura Rafael, Calaudina Jaime Chauque, Mariana Jaime Chauque, Comunidade de São João de Barito de Bango, Inês Mucavele, Aventina, Angelina Chauque, Frederico Chauque, Alfredo Tui, Regulo Bango, Inquavaca Bango, Navadjunga, Tu Paulo Balão, Canimambo, Alexandre Valente, Baruque, Boane, Machu, Matu, Inácio Cau, Te Helena, Te Al, Vovô S. Itacau, Mano Rosteiro Paruque, Lucian Paruque, Tio Abílio, Tio Arnias Langa, Tio Ana Majaya, Tito, Valeu Luana Xisbuca Lemachume, Tia Dalina, Mujose, Dinheiro, Gina Gabriel, Mate, Tia Graça, Domingos Chiconela, Mate Duarte, Maria Jamis e todos os amigos do Remê. Sejam felizes, muito felizes.